0: ってきたおっさんに、ナオさんがセブラーとおされて、さっさと見えることで、あ、おっさん、感情になっ
1: ちゃった。私の先、東に、3年目の時間ぐらいで、あっさ、ガーン、ガーン、コマンチャレディレミスの人もね、アネルムに、パンナパニパイナー、ティミアルランドにパンナー、